0: Oha işte ya biki he haya. Zitki stila wangaki yapi. Ananda bi. Odur ya çizde. Şimpeci wakba isaki. Duni wa. Çeda gibi bila. Pat a.
1: Sopet skoja.
0: Awi çadali.
1: Zvolna mi zi.
0: Uçaku skokja ugna.
1: Tak jak jezdec.
0: Şotoju.
1: Za obzor.
0: Ja osmaka
1: uczy. Wierni sobie i swe wizy.